mulți mersi a tous les collaborateurs de technicien, merci Maria Dolorescu pentru deplasement. Mersi auto.